Hon ett fädere, med sida se ha törfa upp i släre, brors ma tur som köder köbulär, med si fema och i köra. Med sida se behige porre, med si förjeda klappa tore, med sida se vejs vad skoet och rätt och slägt. Isch gut gemeint, aber sorry, bis offen orme, med si för en still has.